yalimu ito wabenda kuwetembia madara kugiroto wete ilari nunyongu ndi wamani yaba iwe kilizaga mtuleka ni mbaba kutembia. In fact, lekaka kugama nyongu kugia levendo agire kaba ni mbaba kutembia. Ampakaba mtema taba kwa wakala wanipichoke mkwa wakala saa mkazeno obwile tiseme nukwa nipukia ati makumi ya vile na hivile msae tea mwenda mpola mpola mpola mpola mpola mpola mbuleke buke nye kia kala kwa saa kumnemu azapu kwa nipa tiseme mbaba izedi mbakambirge apafiko gani kanacho yorese products bakujanya pamona na mtema nukansi ya kagadi kiro kia kiro kinu bakujia kwa bali ya street ifo ya hai ne kimbewa kwa kibri keres ii amando kwa zika street wakujia kukaro leki hapa yuguru viko gani kiremu kiandi kiremu gurini bakujanjibe mnum mnum mnum Hey, ali munyo wagena nanko kumukamuyamba nanko kumukamuyamba nempole ya juu ya rabu genye kaba yange tini kwa bakura

0: Wanga Kialenga. Wulira music. Aha. Yes. Akuna kulera kugambira singa nyine mwaka ngo nyakubaire ngambira kirabo kwa toliyeo. Pam pam pam pam pam pam pam. Awo msaji agambira singa wae ni mwakago ya agambira kilabo kubio mzigi orwale ya utandikirao mrushawe. Okola iti kakati jibale komite ya diyo mze mnungena maizu na utela kasibukawe. Na mwangere kwa na mkia 0 msa minana 0 mnana 0 0 ina mkaga ina. Oda ya 0 msanju mnana msanju msanju ina mwenda mkaga mwenda mnana wabaya ya 0 msanju tanu ibiri sanju na ibiri kina na ibiri kumnemu. Halo.
1: Halo.
0: Tata.
1: Papa na pastor mpenzi wangu.
0: Eh.
1: Isomo kikali.
0: Endo leirao.
1: Ninda mchaho, Antonio le planta utendo na aka rutete. Ndamukiza abantu bona banyakasema. Ninda mchaho Freddy Kaunyakashema pande Freddy. Kau bandiho. Kau Kennedy. Ana garuka hanu rutete. Nara msao kisemerigwe Regina. Kwa kayanja wana mbara mkisa. Kwa braza. Kwa mkisara wangi. Kwa mkisa.
0: Umalirize.
1: Mwize.
0: Akazina.
1: Kazina tinda atine.
0: Toine kio kutina kio no simbu ila kila ija kijo genze na. Iwe.
1: Kureka rohanga wenka.
0: Hey. Nyanya gamo genze lo genze le vila ija nivyo avini ula nkembe ba nerabo mzigati.
1: Rohanga wenka niwe mkina.
0: Kare kare kare. Msaji ya gambire wata kutina mgono kia kireji ya kije mbiba nalama mzikati ya simbuide.

0: chongatika kuhura mura karondo lakabumi.
1: Ii, nakarewa, nakarewa.
0: Kari tatu.
1: Kari, kari, rukunde, gume, rukunde, gume, wako zichani. Alo! Yairuka, yairuka, yairuka, yairuka, yairuka. Alo!
2: Ogu mwereza, tuwa garukiri.
1: Yee, mwereza!
2: Akazuna kagako sakateire.
1: Mkaigiriza?
2: Haa, mkustavira ka David Lutaro.
1: Kavisi kanda gara?
2: Haa, mwanange mwere.
1: Mwana? Kukate
2: mubanga.
1: Yee, haa, mwere utakavalizeke kurongi kama mkwerezi kavisi kanda gara.
2: Haa, nukwena kangi.
1: Kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari. Alo.
0: Alo, Vincent.
1: Tata mweza mzaba chama gana.
0: Weta kazina kage Vincent ndo katayiri.
1: Eh.
0: Kaikiriza.
1: Njaka kweza iwe gumina vuguma. Umayina munta vuguma vyamina kitabu kia hansi.
0: Ati Vincent. Enda mucho munta umu wenga.
1: Aha. Dero no ugu mweza.
0: Noha.
1: Chai
0: manuwe tamiro ja ja wiragaza mkawazi damura mchizi chani kani niwewe tamiro ja wiragaza ito kumusembe sayo kawa ya gakonjo damura mchizi chani kanda gume akorumuri mogubu sobozi Atako kabina kamurijoher.
1: Kare.
0: Kare Vincent.
1: Rukunde gumo mkamanyi.
0: Gumo duheres.
1: Kare. Alo. Wanji.
3: Aha, naruga hayi.
1: Obu waka sokerege ati watema kwato guati bambu waine nguwa wakubo sokerege.
3: Ati mista anyikaire. Anyikaire nyende nyonko manyayi. Naitu na malira ni ingaruka.
1: Warugai kurungi?
3: Narugai kari kurungi chare ita hafi.
1: Mpot ni kuotio.
3: Uramroka.
1: Urugireyo ni kuotio.
3: Tukuli gamba ni kuotio.
1: Aha.
3: Ndeyo kuo.
1: Okay.
3: Ndeyo kwa kandi ya kumire.
1: Ati nize ingaruka ulezi.
3: Kanda mkihaga ntuvani. Kamba nze na che yamani karugabaki ya kasemeni.
1: Ego.
3: Yosefu ni nikavuga. Irumba boda boda. Barongo tobe. Barongo vigamba. Jana nyambuzi. Lengia vuguwasi. Pane dida. Wanitope pacho. Arasa kavuya. Yaru hanga robati. Yaru hanga.
1: Marorugireyo ko kurungi wabayijukiro ati kirokin
3: Oganeto
1: ngambiye orugireyo ko kurungi bora wabayijukira babona
3: Rero ndugireyo kurungi
1: we zirogumire
3: ati hanye manenga ruko ninda mukya Yakangende no mbakazi Moda kiryanja gi morimi Narongo Mama yebare mugarike mama yebare kenzige. Nyonge.
1: Abo rano enda.
3: Eto manye tokira bandi teba yeba. Bwete wanu bayi wanu lero uzu.
1: Aga takazo. Takazo
3: kere. Kale akarize irogwa mweto. Omukazi akarize irogwa.
1: Nkwewe waralie mukabira kavuzere kanda katugamba ene nembaga.
3: Mwara mkizwa karo wa mkavira. Baimi sanyanda kugira.
1: Kano mkavira kazaira hati ya ulire atugambire mbaga kagamba yivira vina mkago uba.
3: Havu kuba. Wakinta kanga uba ya baito. Manya kazi la kangwende. Baka ya kiroto kiange.
1: Kiroto kiawe.
3: Kaya nagoka naramukia. Kuchunguzi kia magesuma mkizwa. Apa kinta kanga mpa kiroto kiange.
1: Magamba nali marungi inuka.
3: Inuka.
1: Ntikando musu o.
3: Ntikando mpulirizo ronso utagaruka yuvu wange gonsa agakwe wiki na agakwe yuvu wange.
1: Baito ija kuangwa inu mbura agakwe utaruwayo nkati. maiba kagambe kinundizi kinkizare kenkubu kagendo kanywa kengo tande kamparampara nonywa nonywa nonywa tununa yema echimalira chivujire mchiba chintu chindi eh eh ogyagiro tingu kiramo eh bindu tibiri birunge na kamo aside ya kiramo eh kialete kizibu keke ngwatani kirize kemparampara ngubaitwe kinundizi kingi ya nywa kantu kanura kanura atia birugire mu Ngumuruanga kyalenga baba Dalala Digida Muruanga kyalenga

0: soga.
1: Kali kali. Nobora agenda ero kaswero mjungu nyoka swero msogo mnyoro. Ituna tukusigira tuliva na Uganda. Kani nsia usigari nujigonza. Maiva gama East or West Home is the best. Yarobu tumara kufuna level endi tukarugumbia na mbetu wazeri tutienda na muno kubibazao. Baishi tunoyepu wangu nike chukufuere kikioli. Na baweke kichueka kiorugiremu. Achikuru mnom nom nom nom nom. Home is the best place. Hapo kuba niye kufuere kikioli. Kwa hivyo kimdakika sote tuwezi mdakika tuzi makumia vili na mwendazo nkezi kura yo. Kusono kwa mtesu nite kanzi. Nukiali Vincent Chidabo wa mtesu kanzi na kuna kulada kande kuja kuelekira kimu. Paka sayi kumine mzahine za nyanki ya kara. Na nipa kwa sante kanzi mpiaka. Kupa ni jamo ya imu katukoli loaded. Na umuza big jams izo di. Hamna di ya sabura kasuiti. Na hivyo kimuza mrungi.

0: Alo?
1: Alo, Mr. Kirobo, wali programu.
0: Ya wali kuliriza.
1: Wano Gonza Vicente Kirobo Mawali.
0: Hmm.
1: Wali ntikaniza.
0: Mpura mpura.
1: Atuwa watu lete ilo musa hogu wali furu. Atali wano lewa watu kinja wa hagada wa watu. Awa wale meseze kagadiye.
0: Hmm.
1: Uwende bintu bila atiri.
0: Hmm.
1: Atuwa alaba yivisi.
0: Hmm.
1: Na nyaiti ya uli uenguze kikantamu.
0: Hmm.
1: Kaiti kandu uli uenguze uwa Uganda yon.
0: Hmm.
1: Kiali bukakali mpoizi buvo kutamua magaze na nesaa.
0: Abusa kutandikila alituwe.
1: Hmm. Zikisawa kutandikila.
0: Hmm.
1: Ateke bukila aruga.
0: Hmm.
1: Na umusa wangu wa alaba yizile chindi.
0: Hmm.
1: Ngele aluwe vio vomezi. Kangadia iteli iluwa aleri.
0: Hmm.
1: Aruaninawe kule mbeze baitu. Arole ilibaila harulengo na uru kunyivira. Wewe umundu wako arobo ugiayi.
0: Hmm.
1: Aka sanga mwere hali na wali mruwa hile na iluwa hili viruwa hile.
0: Hmm.
1: Yona hali ingilize. Abigambiri rokanda ahindule mbira.
0: Okay.
1: Nuko kandi wabiba gamba kamu na basa wala basa angiro.
0: Hmm.
1: Ayongasu wabingire na basa hawa nili vintu takuru wakagadia nili kora nkaha.
0: Okay.
1: Abiyoma vyo muiruwa roma ukaure vintu vintu vyo kudana kusanga kutakozile.
0: Hmm.
1: Vita rokanda iruwa letu li harule nguru wa amani. Vaitu katilele haru wa amani hawenisonga tizili standardi.
0: Okay.
1: Ishuka angeli kikaikani kuli kikaikalambo izi ya sikura vya ahiru kuli.
0: Mkari wabale muna.
1: Mpurobura mwebale muna kwenye mawa.
2: Uganda, jagara nyo Uganda, bimwana wa.
0: Akusemba yu mwika. Alo.
3: Good Fletcher, mnyongo ngaruti.
0: Hmm.
3: Ati bwana Chirabo.
0: Hmm.
3: Elwari rojeto lili harule ngo, rwa mani.
0: Hmm.
3: Okura lebango lili haboda.
0: Hmm.
3: Na avwe chongu. Akabere rata hamani.
0: Hmm.
3: Kuleba ngu ya arwana chihangu ya kwa tanzana vive embeza baliho.
0: Hmm.
3: Nikuwe bakali, hachili bakalita harule nguwale faro.
0: Hmm.
3: Echiba mivazi akarwani seyo nguzi. Mazime nguzi kuchila nunonga lere nguzi yo ekalenga.
0: Okay.
3: E, suru naba shaho bakafa yu kuchila nguwa kufaha barwele mwenu.
0: Kali kali.
3: Okay,
0: bitekereza bya bantu mbuliranye kya current bibaire byanka ntibaire bya radio kubere bitekereza bya bya bakazi aba mbicheke bikwa ukano munyamase kagada mna heri nyamase kagada mu hangare gwanda Dr. Ham bakizire mna bayikaze bwambe babalize mbulire nabwe cyo byomezo myakanya kuzira nabandi nywena ibitekereza bya bantu kandi jukane bo tukuhereza nabwe cyo bakwa bahereze kusaba kwabo mpaka kutekwa kwa kuri mu muramwa agambire ikibulibwe nguzi king kingi chikendere wabasa wanabwa taito na ambulance ni taito amino mwereza mungu wama man iluri ya kagadi disemezi wale rehabilitated nukozo wale kutukia unima kringi mnumnumnu enabwekyo akani hile omkuru mkia kanya kuzire yo kuja kutandikira au akusikira ahali ya jima ikazi mabalise pura mpule chikamo kiao kio kubaza ankano takira kifuirebusa ukozire chikoto muno ukura wa yombika hangari yao Uganda kagadi chivale commented yo KK Social FM 91.7 FM. Ntikanza kuna kulala Vincent Chirawa Moti. Dakika ziri 15 zonka asubuhi kwa ntuba taisura. Ile hiyo kwezi 12 kwezi kwa mkago mwa kuna 12 abiri na mkaga. Ka let's do like this. And then to garuke myself. Ano gamba Chirawa bye bye. Asubuhi kwa nyambiko genda kwa mimi meno taruga radio.

0: Mwike mwili zaito murungio la KKCRFM kani tuizile nente kani zaesayo. Mwili mihe baobulikia balaza kuika kia kana kaire kanu konyini. Kani tubana abakugu okuluranti bayongera kubani batuku watiraho. Rondo kutumanyisa ante kani zaeziwa ziroho. Na muno muno za ekikugu nikuo na ekikonyere okuluranti. Emikolere yao ya sobura kubani hindu kamu kusikira hambera eziroho. Otherwise wakubo utagenzire ne mbele ziroho, okusanga kandi wasigalira, oboli ya hotaini nekio hiremu, wadena kamusonka KKCRFM karugayo mugisagunu ya gutekaho, kuruna nte omuliriza wayo, ti wasigalira wasobora kuba no yitegereza, kandi nolibatira omulembe ogroho. Era tukusima bakututekamo busagiki mwebale muno, kandi na iborali yoko tukusobora kolegana kurungi, kasobora kuba noranga business, giavantu nibongera kuhagira, no tuunga amagoba amagoba. Dena ba Royal Portrait Breeders Limited okuruga hoima mchibuga. Nibo abakugu aba enkoko rundi kurole enkoko. Na muno muno zine zenyama. Sobura manjiro liyo kuota hoine kilote kio. Rundo li musibiki we enkoko zine zenyama. Wakutuga mantio mugisa gutakufuera. Ogo kwe tuungira obukoko obuto. Obwe kilo kimu abei nungi muno. Okora oda kara, rundo bagambira kara, bulikia balaza, baba nibaturukia obukoko, obwaba abantu, ababa haireyo, okusaba kuwabu habeyi, eye kusobura bulimuguzi, kandi bulibwe kikakia France, rundi Harvard Efficiency Plus, kandi nkoko zinu zikujuta, nizongera niziremera, kandi nyama yazo ekunura muno. Soburano yenda kwetegereza, nokumanya bikusinga aho, buraba oli hona ambero oli bakuja kuba ni bakuatagana na iwe enamba yesimu eli ya 0 msanju msanju ibiri ana na muenda ana na itanu kinana na muenda 0 msanju msanju ibiri ina muenda ina itanu mnana muenda runde ya 0 msanju itanu ibiri ana na muenda ana na itanu kinana na muenda 0 msanju itanu ibiri ina muenda ina itanu mnana muenda aha bakuro kuija kuba no batunga rundi agent wabo wa City Feeds Hub 0 msanju msanju 8 kinana na muenda 2 na muenda 20 0 msanju msanju 8 kinana na muenda 2 na muenda 20 bali ba Royal Poetry Breeders Limited Hoima omu city bali ba mwa kututeka mu sente current inteka nizeni ya sobura kubahoga kaire kanu konyini umulimisa alimu studios ili katura mkieho wa KKCR amna URDT omkuru Dennis Tibaijuka ni kuo tugia hamasimu kilokinu kulikutera hamasimu okaguze ekikutalibani za kiono mkianda kiokulima amuno kusibika kuija kuba notunga ingaru kwa amuno ungi muno
1: ya webali mno mtekanzi wa program kwa bulikiro badenso umulimisa KKCR URDT mrairo mta alizaita barungi abalimi abasibiki abasubuzi na abandi bona abagonzi ntekanze nesaya abalimi ya kirokino ya kulikutere simu tukaguze kyota kwitegereza mu kusibika hamu no kulima amusana omwingi tujya kubantu kuterekereza
0: yeah okay kale sole katugiha line kujya kubano tera esimu studio line zaitu za KKCRFM otugambire ni woha olinkaha tene kyo kwenzere kwetegereza nikuo obe nokonyerwa nyenki akaraline namba yesimo iri ya 0 msanju 8 0 munana 0 0 ina mukaga ina 0 msanju 8 0 munana 0 0 ina mukaga ina runde ya 0 msanju mukaga emu 0 ina 18 msanju na 8 0 msanju mukaga emu 0 ina 18 msanju na 8 na ya 0 msanju 8 msanju msanju na ina kienda na mukaga kienda na 8 0 msanju 8 msanju msanju ina muenda mukaga muenda 8 ya Airtel ituina eri ya 0 msanju 5 2 msanju 2 munana ibiri mm 0 msanju 5 ibiri msanju ibiri munana ibiri mm aho naho kujya kurabaho tube ntubaza nayo wenye nki akaralino line studio eses twa kugambira kali reka tugiye amasimu hello
2: arajamus
0: wanji
2: Wala kutuhereza.
0: Ego na ikuliriza.
2: Onu mahereza musawacha magana sichaka wadehe.
0: Tuasemeri wa kuhura.
2: Ati. Kwenda. Nkaguze umurimiso godenesi. Ara runda rampama magezi.
0: Ego.
2: Yene kokuwa ni nyingi. Baito wakabuga memu ekarema kuja hebijumu. Emyaka ni emazure nkunga kandeja hebijumu. Manya yonka ikore laki.
0: Kirikiti kimu musiri guona?
2: Kimu evindi vijaho baitu chochi karema.
0: Ego kari.
2: Ati umurimu saranga mire.
0: Kare kare wale kaguza.
1: Ya kokoa okuteka ho kuwayo kusigikira byukuriye bina muitaka na ana light intensity oba ekiererezi ekiye kufuna kurugamu sana okugenda hambiri etekera ho rwakirwayo nebijumu singe kirezi kitaika hambiri etekera he rwakirwayo nebijuma ebijume beti bigyaho no kwa kyatiki yake
0: aitu nikiba kiti kimu musiri.
1: Yaroho wosanga kokoa ine kijumbe ya kihingura ine kituru kigihingura ine hu kando kuzara kuwaye zalira hamuti hawa hastem so yote zalira haiguru mbikora nke miyembe ye zalira hakitiki ya ye kiba stemu yayo ene kuruga haitaka kaije kakonektinga nebitagi bisokeru waho nebikora haiguru hati hamuti, hakiti yaho ni he zalira singo msana guwa gutakuika hu ikituru kiri kiingi oba ine kijumbera kiingi tezara
0: oba Dennis nao
1: ne abamu miyake ebiri negihiki ya ne miyake satu negihiki ya takuzara
0: oba mumbi bomu nusanga halimu ye takuzara ngeri viva mbintu webindi
1: kwa kukua yona weku ikia uwire waibu kuzara eba ne zara mpake kazara hu hayiruhe ikituru ki agihingura na watu ya kusanga agitekere mubitoke elimu elimu halimu bitoke halimu mwani na ye elimu atina yongere kijumbera kiyayo halimu nemiti ekubeta ija kuzara singa ebe takufuna ekireze kikumara
0: okay
1: ya yeah. Bena harobo sanga egire ho buntuntu bukwisana ko rukonge so urukonge kongoro baru kugireho ubundi aro ebintu bikwisana bigaragamba byenyanja arobo sanga bigigireho nabe biri mitingo rwakyo ruri kugiyaho nebijuma. So tuwa tuina kubihara huu.
0: Bikarugahu.
1: Bikarugahu. Deni ni kuo badzi ziri. Oba na ambiru wa kiurugia. Habe ni haruruo musana. Singa hagi yae kinto yiki onkoru kuonge konge. Ila kukuhu yotekora ki. Te yakia kani nukuzara tezara.
0: Okay. Yeah. Kari wibali kuwa. Nukabusa. Rekatugaruki ama simu tururondelo. Sorry.

0: kunya cheruho mbwinji banyono banja bakakamba waza wasarungu okaza wabye kwasaho binire chumwe cyo kunya cyamutema hati yo mushubuze cyo yine gukora iyo handike je namba iyo rabase tutera utwakuretere cyo kunya cyamutema habwo kubatu washanga nti abantu bawe tukabaretire motema maze mahine cyo kuba basherekire no kwate je namba ya 0 9 9 5 0 9 9 5 0 mukaga mwene mutebekana sawa program nabanisha bo kwate yonka bantu kabanga habari yara inturebo kwa hibari motema baje bwine.
1: Okay. Akagadikiwa le community radio aridye kukurana amaka hamu nebyaru mosidos twinemo bonyane bitu abako twisaho chakunywa cha mutema piwa kombocha drink kandi nkiriza kine kano muri za rahere kubasa kwano twegitaho tubasa kuba nitugamba niwe umutsa murungi ali ahero kwezira mshanju mnana mshanju mshanju nina chana mkaga chenda na mnana unde ya zira mshanju tano ibiri mshanju ni ibiri chena ni ibiri ikumi nemwe. Hello,
2: hello. Mtamida
1: wanji
2: na mkuru wakuma yivali ntekaliza ona lea simu richada anu kasoga hati nyoye na mkuru wakuku kanda yivali na kutukore kiyokunyo kinyavuru ungi ya yongera agenda maiso gali mazima ibantu alia wa humpulia valia wa agenda maiso nivanyo chokunyo eki kilukurundi muno gali mazima kama mongero mgisa simulichati kasoga
1: kali wabale muno Richard Kasoga agambire chokunyo cha mutema piwa kumbucha drink mchirikali muno kanda bantu wa Chigonza radio.
3: Halo
1: wanji
3: mwari nteka nishu ono Dr. Hadi mane kitemba tapo watagendo wa bakazi wa ingi hati yabani sabawa kumukuru onguo hati kandipa kangamba nyewego vuchupavu tanu kandi ya mazima kubunye wako vuchupavu tanu hati ngeri nkubunye wavulikiro kweli ni basovura kuurora ngeri barankora muga sentezo kugambo vapo nasi.
1: Okay, bajya kuba ni bakugarukamo.
3: Ukubaburi runako nkunyo bucupa butanu amazima kandi nanke kiye kitongore kyonkienda mononki hagira muno.
0: Yebare.
1: Kale bajya kuba ni bakugarukamo. Okay, Hadiman Kitembo wakazi bingi ngo bucupa mukaga butana akubunyo. Tonda wange radio.
4: Baraga nida.
1: Wanji.
4: Nabara kuhereza.
0: Yebare no kusima.
4: Tunkaburyo mwagamba no muri kure fanya ndutite manzi yabona. Hata nani ndakubuza go doctor ndakumubuza mutema no mubazi oba nicyo kunywa.
1: Okay.
0: Ndeka tuje tugarike.
1: Ndeka jagaruke mu.
4: Kare kare mutere nuko kanda kuma mpurisi.
0: Kare kare.
1: Ndeka tubase kwa ntumaliriza nabo hakushanga ndakire. Ndeka twate yo kutumaliriza nawe radio. Hello.
5: Bona Ivan tani soke.
1: Oha.
5: Ivan tani soke.
1: Yes Ivan.
5: Hati nyona waningamba. Mutene no kwenda ginywa kugambo kukurire ku nyumba bumeze bwo mugiri osimire kunwa bunga uba kale osimire komere yanka nko kamya kanu kara kwa mugiri bwo mugiri.
1: Okay, naza kuba na garuka mu
0: ninja tugambe ho nabo
1: garuka mu bade
0: nabo nshonga yakire hati hariho gu wabuza ngo motema no mubazi ngo ninga necho kunywa hati motema yo ni vinyo. Abo kubana wabana ushoma abantu bari kushoma munonga bibura bari kugoberera munonga bibuli wazo mu kitabo cya Timiseho yo kubanza umutwe gwa katanu akanyerere ka 2 n'ishatu nekagera kati okurugana hati utanywa mizigonka kunywe kureka onyoho vinyonke ahabwenda yawe na no kurwara rwara kwawe hati nico kitwakorire cyo kunywa cya motema no mubazi kandi ni vinyo ahubwo kuba binja bajinywireho nubagihera kimwe bujurize ndeno ndijo yaba nabuza ari kugira
1: aho yabuza ati
0: nyweho bungahi
1: aho kunywa butano mu kinyo company muteka teka ho chikana unabunya buri runako
0: ego wa butano ntongera musimira kimwe konka ni muhamiza nti icyo kunywa cya motema abi ashemeye kuba nanywa akacupa kamo mu kasheshe akanywa kandi ihangu akanywa kandi umwabaze mwino wa butano ashimeye kuba ariyo narinzi ya dozi. Hii, hata hunaya za dozi ya manu mnonga. nshimiye kuba nananyobucupa bushatoro naku kugira ngo ubugume bukomereje amagara geye then hati undisho yaba nabuza ari kugira ngo wenki
1: undisho yabuza nti icyo kunywa cya mutema no mubazi ninga n'icyo kunywa
0: nagera nte cyo kunywa cya mutema n'icyo kunywa umubazi abwo kuba n'ikiri sort of vinyo
1: yes ariyo yaba inechirwire ngo shimerere kuba
0: nanywa uburi kwingana ki ubucupa nkirugirira no burwire cyo bwayine konka ni mugira nti motema dozi yayo uyino kunywa cyupa kasheshe ukanywa ihangwe ukajinywa na no mwazi konka to kujya ngo noza kwate cyupa zone ze zina kugambira uzinyuzo no murundu gumwe apana no rebana na wazo mwirwaro nabashaho bonka bakomubazi Google prescription tubakujya ngo kubare bakwempeke 20 ngo zone zumero murundu gumwe hato nuko cyo kunywa cha motema nitwe turi kukitambuza.
1: Okay. Nende atasigaza budacika abunabonka.
0: Budacika bunobwasigarayo. Ni impamya nagaruka ngashomera umushubuze namba Yesu. Yari abasekurabira akafunera kimwe cyo kunya cya mutema. Ne namba ya 0392 9905 0 mukaga. Ukabasa kufuna icyo kunya cya mutema pure drink motema nangai ukaritera abantu bawo ukabashemeza bakagarara busi amagara gabo abwo kuba ejo niyo nshoro y'amagara marungi kana namagara masi reka mbasibure ndukubagira nti nabende zo runakururungi abatera amasimu mwebare aba batire ho radio ningira nti ecyo muri gukora ni chamani abwo kubandanga nsi za red age ebisyana ne birungi niho bitura nasigara ndi osbatandinda umahabati ayinunu nurinuri nane cyo kunya cya motema pure drink msibe kurungi.
1: Okay, habari mnonga habati akuruga mushitongole cha batayebwa habo clinics akanda bakora icyo kunywa cha mutema pure alcoholic kombucha drink. Nari jamee do mugaro mwana umuka kwisaho entekaniza ejimpa yaba mutema leka tubendeze kwesibiraje utakaruga radio chineyo hamure gitugori mu Swahili kandi na around the world shahamnana utakafirwa ibigenda umwihanga msibe ndobusinge.
6: Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM. Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM. Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM. Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM.

Hii ni moja tahadhari wa habari. Meya wa Masindi waonya viongozi wa PDM dhidi ya unyang'anyaji. Thamani ya kavu yatishia usalama wa chakula katika mkoa ndogo wa Chovi. Wakazi wa Mbarara wachangisha shilingi milioni 9.6 ili kujenga upya daraja la Washinwe. Kupunguzwa kwa Marekani kwa mwitiko wa VVU wa Afrika Kusini kunaweza kugharimu maisha. Mkuu wa UNADS anaonya.

Habari za msikilizaji wa KKS Radio 91.7. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Kareje Sakavari Msaji. Habari kwa undani. Habari kutoka wilayani Masindi. Meya wa munisipali ya Masindi Rogers Amanyile amewaonya viongozi wa parokia ya maendeleo ya PDM Sako na mawakala wa miji hidi ya kuwatapeli walengwa fedha, akisema atakayepatikana akidai rushwa au kufanya makato kinyume cha sheria atachukuliwa hatua za kisheria. Amanyile alisema ofisi yake imepokea malalamiko kuwa baadhi ya viongozi wanadai kati ya shilingi 10,000 na shilingi 20,000 kutoka kwa waombaji, huku wengine wakidaiwa kuwapendelea ndugu na kuandikisha watu wengi wa familia moja. Alisitiza kuwa fedha za PDM zitolewe kwa walengwa bila makato yoyote au kikwazo. Mwenyekiti wa LC3 wa tarafa ya Kalujubo, Solomon Asimwe, alithibitisha kupokea taarifa kama hizo na kuwataka wakazi kuripoti kesi zinazoshukiwa za utapeli ili kuwaruhusu waliohusika wawajibishwe. Wakazi wadai haki baada ya mfanyabiashara wa Hoima kuuliwa. Wakazi wa seli ya Kasasa, kata ya Kasingo, tarafa ya Hoima Magharibi, wamewataka polisi kuimarisha uchunguzi wa mauaji ya Joshua Balongo, mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi na eneo hilo. Mwili wa Balongo uligunduliwa ndani ya nyumba yake siku ya Jumatatu baada ya jamaa na wafanyakazi wenzake kuwa na wasiwasi alipokosa kufungua duka lake. Wakazi wanashuku kuwa alishambuliwa na kuuliwa Jumapili usiku, huku washambuliaji wakilipotiwa kujishindia kiasi cha pesa ambacho haijabainishwa. Stella Ahumuza, mwenzake wa marehemu, alitoa wito wa uchunguzi wa kina na usalama uimarishe, akisema wakazi sasa wanaishi kwa hofu. Mkazi mwingine, Beni Bakilana, aliwataka polisi kufuatilia taarifa kwamba baadhi ya wafanyakazi wa Balongo wametoweka na hawawezi kupatikana. Mwenyekiti wa LC1 Abeli Isingoma alisema polisi walifanya uchunguzi wa maiti na kukabidhi mwili kwa familia kwa mazishi. Wataalamu wa kilimo wametahadharisha juu ya uwezekano wa unaba wa chakula na kupunguza mapato ya kaya katika kanda ndogo ya Acholi kufuatia ukame wa muda mrefu ambao umeharibu mazao katika eneo hilo. Maafisa wa uzalishaji wa wilaya huko Nuoya na Amul wanasema mazao muhimu kama mahindi, njugu na soya yameathirika pakubwa baada ya baadhi ya maeneo kwenda kwa takriban mwezi moja bila mvua. Godfrey Jomo Oyet, ofisa uzalishaji wa wilaya ya Nuoya, alisema mahindi zao kuu la chakula mikoani humu ni miongoni mwa mazao yaliyoathirika zaidi, hivyo kuuza wasiwasi kuhusu usalama wa chakula na mapato ya kaya. Wakati huo, wakulima tayari wanahesabu hasara. Jacqueline Abalo, mkulima katika wilaya ya Omor, alisema kiangazi kimeharibu bustani yake ya soya, mutama na kalanga na kumuacha na mavuno duni licha ya uwekezaji mkubwa. Wataalamu wa kilimo wanasema utumiaji mdogo wa mifumo ya umwagiliaji umewacha kulima wengi katika hatari ya badiliko ya hali ya hewa, na wanahimiza uwezekaji mkubwa katika mbinu za kilimo zinazozingatia hali ya hewa. Habari kutoka wilayani Mbarara.
Wakazi wa Kalugangama Selo katika tarafa ya Mbarara Site Kusini wamechangisha shilingi milioni 9 kwa ajili ya kujenga upya daraja la Kanyite lililovuka mwito Ruizi ambalo liliharibiwa na mafuriko mwaka 2022. Daraja hili ni kiungo muhimu kinachounganisha wakazi na chuo kikuu cha Bishop Stuart, jiji la Mbarara, kata ya Nyakaizi na kitongoji cha Masha wilayani Isingiro. Baada ya miaka mingi ya maombi yasiyofanikiwa ya kuingilia kati kwa serikali, jamii iliamua kufadhili mradi wenyewe. Mwenyekiti wa jumuiya ya maendeleo ya wakazi wa Kalugangama, Wilson Kafuleka, jumuiya hiyo inalenga shilingi milioni 100 arobaini, gharama inayokadiriwa ya ujenzi wa daraja jipya la chuma. Alisema daraja hilo lililoharibika limetatiza usafiri na biashara, hivyo kuwalazimu wakazi kutumia vivuko visivyo salamu. Spika wa jiji la Mbarara Boneta Shobia Karusia alipongeza mpango huu na kuiomba wizara ya ujenzi na uchukuzi kusaidia miradi huu. Vijana wa Cranes washinda taji la Sekafa U17 bila kuruhusu gol. Timu ya taifa ya wanawake ya U17 ya Uganda, Teen Cranes, walitawazwa mabingwa wa michuano wa Sekafa U17 ya mwaka 2026 baada ya kuwalaza wenyeji Tanzania 3-0 katika fainali Jumanne. Mabao ya Justin Ailango, Brenda Nasaka na Flavia Yagala yalifanikishwa ushindi huu huko Uganda, ikikamilisha michuano huu ikiwa na rekodi kamili ya kushinda mara 5, mabao 26 na hakuna bao lililofungwa. Kocha mkuu Sherry Ulanda Botts alisifu nidhamu na uchapakazi wa timu hilo, huku rais wa FUFA Moses Magogo akisifu mafanikio hayo kuwa ni kielelezo cha uwezekaji wa Uganda katika soka la vijana. Ushindi huu unaimarisha sifa ya Uganda inayokuwa katika soka la wanawake na kutoa msukumo mkubwa kabla ya mashindano ya baadaye ya bara. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni habari kwenye eneo la kimataifa. Mkuu wa UNARDS Winnie Byanyima ameonya kuwa uamuzi wa Marekani wa kusitisha ufadhili wa VVU ukimu kwa Afrika Kusini unaweza kugharimu maisha na kurudisha nyuma maendeleo ya miaka mingi katika kupambana na virusi hivyo. Aliitaka Washington kufikiria upya au kutekeleza mabadiliko ya taratibu. Hapo awali Marekani ilitoa takribani dola milioni 400 kila mwaka kupitia PEPFAR na kuchangia takriban 17% ya mwitiko wa VVU wa Afrika Kusini. Wakati Afrika Kusini inafadhili dawa zake za VVU, msaada wa Marekani ilisaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Maafisa wa Marekani walisema kukatwa kwa ufadhili huu kwa kiasi fulani kuruhusishwa na wasiwasi kuhusu jinsi Afrika Kusini inavyowatendea Waafrika wawache wa Kiafrika, madai ambayo yalikataliwa na serikali ya Afrika Kusini. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho Ramuli Tathor wa habari. Meya wa Masindi aonya viongozi wa PDM hii ya unyanganyaji. Thamani ya kavu yasitisha usalama wa chakula katika mikoa ndogo Achori.
Wakazi wa Mbarara wachangisha shilingi milioni 9 ili kujenga upya daraja la West Ewe. Kupunguza kwa Amerikani kwa mwitiko wa VVU Afrika Kusini kunaweza kugharimu maisha. Mkuu wa UNAIDS anaonya.

0: Msanju mnana zero, mnana zero zero ina mkaga ina, na zero msanju mnana msanju, msanju ina, muenda mkaga, muenda mnana. Radio?
1: Yes, kwa visa.
0: Wanji mkama wangu?
1: Mchatambura na ndere ya mtuunda.
0: Ndere ya mtuunda, muzekio kuwasira kati ya heru woku.
1: Ujena wana wantu wa kama zimagiru kulia Katogo.
0: Ukagenda kulia Katogo nka?
1: Kata mazima kwa ugende, daleke kukulisa vante vitali virungi, mita akaba yungire mevi goma vye mpune.
0: Akaba teire mugoma yempo.